0: алды ғой.
1: Ой, сынасы. Малжан аман ба?
0: Аманшылық, аманшылық. Сусын ішіңіздер, сусын.
1: Жарайды, жарайды. Қане балам, шам.
2: Рахмет.
0: Сусын ішіңіз.
3: Рахмет.
0: Уағалейкум ассалам. Өзің барасың, сусын ішіңіз.
3: Рахмет.
1: Шу.
2: Сау болыңыз.
0: Жарайды.

0: Siz nega Jo'g'arqa topshirmagansiz?
1: Topshirdim mı?
0: Ezim bureven. Al kaldın mı?
1: Mağan bırak topshir degen yok.
0: Ol sizdiniz. Orınsız koy.
1: Peri kongan sayda kaskır köp. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға жем болар еді.
0: Тас жол мен жүрсек, қасқыры жоқ па?
1: Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз.

0: Султан, Мурат бурхан болоо нэг жил боллоо. Одоо манай хоёр айлаараа Чүгөлө төркнэ хатагчайна ёсыг хэлчих цаг болжоо. Чүг төкн дуртай. Та мэдэн вэж?
1: Не мене?
2: Шушана.
3: Ма, нанче?
2: Не.
4: Хайзи алдың ананы?
3: Қаладан.
4: Қалаға бардың ба?
3: Е.
4: Де ғой, сен жақсы көрдің. Дана.
2: Сен
4: айбалан барай.
3: Ма.
4: Не?
3: Қошын шуан.
4: Қала жақтың мағал бірдің?
3: Е.
4: Өзім жағай.
3: Әйжем сейнің атаңа. Айтып жадыр.
4: Білем ғой. Сен білінесің ғой аның күнді. Атам мені батаға ат берім деп.
3: Кім?
4: Батай.
3: Батай пыңйо?
4: Е, сен дос қой.
3: Сұмбырай.
2: Сен мен сен ұстай, на?
4: Тұзым бар.
1: Ей, мен тұғы жыдау.
5: 我不知道，超哥给你送的大吗？就我一个人每天苦恼。嗯，莫拉不是没事儿的，天天干啥？还有后天大活了，努力努力，俺们都是那些。我刚刚死了之后，那抽空他给我。我嫂子不是一个人吗？其实他有。他是那啥，希望把他给娶了。哎，莫拉一点事。莫拉，这是做的，莫拉东，做的可大了。 Тірі адам тіршілігін көру керек. Бүгін сіздердің жөн айтып тұрғандарымыз дұрыс. Төкенің әке шешесі қарсы болмаса болды. Бірақ баланы әкетуге болмайды.
0: Болады, болады. Мақынасы ет. Та жамда жүдірлі.
6: Етчем отырмыз жаным.
1: Қайсып еш ауырым жаным.
2: Çöğkayın.
0: Kirve. Toknik. Manet martolat irçgül. Tanegürt. Çiğ olat batel. Hayır da ultiçgün. Nekürt emekte kongua.
1: Şu. Sen zan.
0: Koçuz uvaç. Хапхи хунгуа, хүгдіг намжах хунгуа. Надила болуады, ердінад сайхан орчынгүй болтхан. Хоро, күхтүүдіг манайгар табачаад харч харгалж бол. Сайан бешу, манайхан эмэгтэй хунг олон, тун босна арда та авад ебул, авад еб.
5: Жоқ, болмайды. Баланы сендер бақсандар, бізге жат бұп кетпейм.
0: Эчгін бұрхан болчылы көкіт екен дағын жүйіп бечет.
5: Болмайды. Біз ата тегімізден бұлай болмаған. Төкен қайталай бас құрап, бағын тапса мейлі. Бірақ баланы әсте алып кетуіне болмайды. Бала біздің ұрпақ. Мен сіздерді құрмет етем. Енді бұлай сөйлейтін болсаңыздар, мен кетейін.
0: Сұлтан!

0: Сы, монголдар шишкерге үйленіп, үй болып жатыр, а? Сіздің балаларыңыз алыста, жайлауда өздеріңіз қалдыңыздар ғой.
1: Ачыне күлгейік, қашан тасырт болдық ғой. Мон күнарсы чечкен пөнсінд тәрдік ғой. Көктөт қача ғарчын өтен еч, алайым өчкін сағын керек біш ғой. Та өжіп?
0: Тарыс, тарыс.
1: Манайхан танай қасаг чөттөө өргөлж байгаа хүн чсэн оларж байна.
0: Солайма. Мен эстимеген экен.
2: Би бас сонсог оймш дим. Сонсон.
1: Сотта. Мурат бурхан болоо нэг жил боллоо. Одоо манай хоёр айлаараа чөгөлө төкнө хадаг чанаа ёсыг хэлчих цаг болжоо. Чөг төкн дуртай. Та мэдэн үү?
3: Ма, нанчэ?
4: Үе.
5: Хайзя алдын анана.
3: Халатан.
5: Халага бардың ба?
3: Иә.
5: Жей ғой. Сен жақсы көрөтің. Дана.
4: Сен
5: айба, барай.
3: Мэ.
5: Не?
3: Ху шу шуан.
5: Қала жақтың маңал бердің?
3: Иә.
5: Өзім жағай.
3: Әйжем сенің атаңа. Айтып жатыр.
5: Білем ғой. Сен білмесін ғой анаң күнді. Атам мені батаға ат берім дейді.
3: Кім?
5: Батай.

0: 把台朋友。
1: 耶，现在都是会。
0: 送不来。
2: 哎呀，哎，你们先等呢。
1: 送不来。
2: 哎，看我。
3: 你们都知道。
1: 我们不知道，我不知道超哥给你扫的大麻。
3: 就我一个人每天苦恼。
4: Мурат болмас нарда тэр ганчаараа хоёр хүүхдээ дахуулаад нүүдэл нүүж амьдрал нэхэж
3: Охоосоо
4: нэр жоо. Тэр
3: чухал тагэрсэн. Асаа зэрэг юм.
4: Чичгээ та юу
3: болох вэ? Сүү бараг хийч.
5: Ээ, бараг яагс. Мурат жагсаа жолдос. Мураттун жилдэгдэв өттө. Тэр адам тэршлигэн көрөө гэрэг. Бүгін сіздердің жөн айтып тұрғандарымыз дұрыс. Төкенің әке шешесі қарсы болмаса болды. Бірақ баланы әкетуге болмайды.
4: Болады, болады. Мақынасы ет. Та жамда жүдірлі.
6: Етчем отырмыз жаңа. Қайсы
3: бейшін
6: орым жаңа. Біз алдымен жұртмаймыз деп қояйық.
4: Хэрвээ түүхнийг манайд мардуулаад ирчихвэл танай гэрт чи болоод батайл хоёул үлдчихнэ. Нэг гэрт эмэгтэй күнгүй. Учир сугаач хот хийх күнгүй. Күнгүйд нам жаах күнгүй. Надад ила болоод ярданад сайхан орчингүй болчихно. Хороо. Хөхтүүдийг манай гэрт аваачаад харж харгалж бол сайн биш үү? Манайхан эмэгтэй хүн олон хүн болсны ард та аваад явбал аваад яв.
5: Жок, болмайд. Баланы сендер бахсандар бізге жат болып кетпейм.
4: Эчкін бурхан болчлаа. Хөхөт ихэн дахан жүү бичид.
5: Болмайд. Біз ата тегімізден бұлай болмаған. Төкен қайталай бас құрап, Бағын тапса мейлі. Бірақ бала нәсте алып кетуіне болмайды. Бала біздің ұрпақ. Мен сіздерді құрмет етем. Енді бұлай сөйлейтін болсаңыздар, мен кетейін.
4: Сұлтан!
7: Сұлтан! Құлыс, ағай! Ағай! Әренжіме! Отырыңыз! Қайшылық болса, ақын, ақын шешек. Ағам мен жеңгеме қараңызшы кір жуаның өзінен бірақ та махаббаты күшті махаббат болса отасып ете алады ағай менімен төкінді қосқаныңызға рахмет
8: кіші传统不是一直都是那样的你非要固守传统非要走仙女湾小道还非要做猎人但是一百年前没有仙女湾小道两百年前也没有猎枪所有的传统还有文明都是世界变革中人类一点点摸索出来的没有什么是一成不变的你没有说完只有一直变化才是不变的现在这个时代又是一个变化适应新的时代调整生活才是正经嘛固守旧的传统不见得都是对的我在书上看的，我是不是走错？
9: 苏玉丹阿哥，对不起啊，对不起，跟我女儿向你道个歉，她年纪小不懂事，你不要生她的气啊，大人有大量。大人有大量，大胃口，多吃肉，身体好。
5: 是，sen der özgürlükte kuşlar ekesindir. Onda men özgürlük sasap bereyin. 참악된 개인

0: Siz nege joğarğa tapşırmagansız?
1: Tapşırdım mı?
0: Ezim görevin. Al kaldın ba?
1: Mağan bırak tapşır degen joq qo.
0: Ol sizdiñiz. Orunsız qoy.
1: Тері қонған сайда қасқыр көп. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға жем болар еді.
0: Тас жол мен жүрсек, қасқыры жоқ па?
1: Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың кемесе, қалаңа қайт! Зорлық жоқ! Әке тұрғанда ұл сөйлеген емес. Маған ақыл айтпа.
2: Сөйден аға, рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: Иә.
2: 抱着我叔叔，那些就骗我出来的，我给我妈的鞋子，我看见他吓死我，不是我啊，搞不你们今天书上睡觉，谁学校往肚子里睡觉？哎呀，是呢是呢，要不是你啊哥，那个苏玉大啊哥，我要送你50斤黑盐。
1: 报的，你把猫带都卖给。
2: 爷爷，他说啥？羊看一下羊。 你妈妈和你爸爸那个，就男的和女的那个嘛，那个咋说的来着？男的和女的那个，你，哎哎哎，那个叫啥来着？那个男的和女的那个，哎呀，
4: 啊，
2: 哎，就是那个男的和女的那个是什么来着？
4: 哎呀，不说了噻，你睡觉了嘛？
1: 哎呀，那个是什么？哎呦哎呦哎，
4: 三。
2: 爸爸嘛，哎，爸爸，耶，哎哎哎，妈妈，爱爸爸，对我想起来了，哎呦，他有爱的女人嘛，应该不会太会，我觉得。妈妈，爱爸爸，咋说？妈妈，爱爸爸，咋说？睡吧，talk。嗯，你说，嗯，我爱你。哪里的？我爱你。 我爱你哟，
5: 你咋说的哦？嗯嗯嗯嗯，哭你的，哭你。